0: awodie nyina chi ne nyina chi wasan ayeden
1: abasama do
0: Reverend Menti asie acha padie bebe ba na nipa no wo
1: yes
0: na ho fe bebe ba na wo no na o kasa se media me ho fe
1: yes
0: media me ho de media wo acha padie media me wo ka wo fie media me ma be obetie me bone media media wo ka me a me fa acha wo eti ne o nyina chi wasane akwasama do wo wu na o ze de akwasama
1: akwasama do
0: wo wo wo ne numa bebe de na ko wo bebe de na ko wo bebe de ne ko hey ade ne kwa samado
1: yes no man na home na je na home
0: do man home no why dey
1: wa je na home
0: be ka bi bi chele
1: be say no man na home no
0: do man na home ni wa je na home
1: because a home no owo mun enya wudia
0: enya wudia
1: e be du ba bi no owura ni be je na de e
0: be je na
1: akese sem na oba asase so be ye ye no e be du ba bi akese sem na so be
2: tia
1: entire a wo she legacy a wo she wa wudu se se wo bo wudia wo se wo ye mp Usu ya minister, usu ya tumi bia wo wasase so. Ebedu ba bi sa tumi ni

0: ɛna mɔ japade ti obi afuna busa
1: asɛmpa fm
0: etu ɛna mɔ japade o ɛdan ti asase ti obi afuna pada si wo ku busa fo
2: yi
0: japade ti
1: obejawo
0: wo ka ku ni kwani nyaa ti na ndia wo pere no saka na afɛ ne wo yɛ nema nyaa wo saka na da ku wajawa fa so bene ba
1: so so die ni
0: ba bu so nya wi ase japade nyina la
2: yes
0: no show kra
2: ah
0: fa so bene
1: e wo so nya oh jesus preach on preach on preach on
0: fa so bene obenya bra mo ani mra ho so wai se ya wo do wa wa ma ho so wo peja peja o meti na ye ka wo tie ta kupo
1: na kupe
0: ta kupe
1: ta kupe
0: ababa obono ta kupe no wa cha ho ababa obono da ku ye fewa untime jeso ababa obono na ni e kura wo jemato
2: yes
0: me bra bi wuye na me hwe ni tin so fofole do ni mo me ba se so fofole na chi ba no no na ye kwa enu e da ho wa do wuye mo bo
2: amen
0: se wan fanya mi na wu a eya wo me ka se wo sum nyame a wo sum nyame a wo wo be wu na so wachino ubetite
2: yes
0: the one sum na me no on na sam na eka do fo nyame asem nyahwe no na sam na eka
2: yes
0: do gu nyame asem de eka nyame asem aye nkwasasem na agine no on na sam na ede eka enyo mo mo wukiso
2: yes
0: enyo mo mo ni mo papa
2: yes
0: enyo mo
2: sam
0: de me hu an na mawie hu an na me di an na chia me na ti won han ni mo efi so bi bia la oye bone no won na ti han mu won na mo bone ona musumu wo sofo wo so mo mu ya boni na esumu na mo ye ana jo na ma obo na obi akujan kwantanan wo so wo light to turn so pe
3: o
0: atwene
1: asempa fe
0: ana jo be sole na kwantanan ne kwantasa na enio mo ma ye ho no enye izi o ye na wiya boni nyuma na mo ye de
2: yes
0: sumu ite sumu nyuma na mo ye de o mo ye bra mo ni bra so na bra ha ni Abraham na wabra bobe yo ye Abraham na oba sre na dia o sre and that was sre if say what dia o shisha no saka ewie ye no oba su ewie ye oba den
1: oba su
0: ewie ye oba den ay eti ni pa bebe ba ye ken bebe ba ye ye etu nti ye e yo skan kwa na unya wa ye yo
1: david
0: hwe ye ni skan so ye